Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana, radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

da je jedan od ključnih problema rast troškova koji dolazi iz inostranstva. Mi imamo porast cijena koji je u biti inflacija, ali ekstremnog tipa. To dobijamo iz inostranstva, ne štampamo mi pare. Mi smo u situaciji da taj porast troškova opterećuje porodično domaćinstvo, rekao je Pavlović. U Federaciji Bosne i Hercegovine privremeno je obustavljena distribucija i primjena BCG vakcine bugarskog proizvođača, potvrđeno je iz Zavoda za

0: potrošača u Federaciji BiH koristi se od 2019. godine, a iz zavoda naglašavaju da do sada nisu zaprimili prijeve ozbiljni neželjeni reakcija nakon njene primjene. Tužna vijest da je preminuo Halid Bešlić 7. oktobra 2025. godine potresla je cijeli region i činilo se kao da je u tom trenutku sve stalo. Otišao je čovjek čije pjesme nisu poznavale granice, generacije ni podjele, pa je tako i vijest o njegovom odlasku odjeknula širom naših prostora. Od Sarajeva, gdje je rođen i gdje je decenijama bio jedan od simbola muzičke scene i svog grada, do Beograda, Zagreba, Podgorice i brojnih drugih gradova nekadašnje Jugoslavije, ljudi su se opraštali od Halida kao od nekoga najrođenijeg, kojim je na različite načine obilježio život. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

8 sati i 5 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac i ove srijede 7. oktobra listopada 2026. godine. Evo, nadam se da ste se naspavali, da ste već uz talase Radija Bosanski Petrovac, oni naši dragi i vjerni slušalci i slušateljke. A vas sve od srca pozdravlja ekipa koja je jutro s vama u sastavu, kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator i u studiju speaker, voditelj programa Elma Terzić. Evo, nekako gledam i zaista se pitam, zar je prošla godina dana otkako je preselio na bolji svijet legenda Halid Bešlić, a jeste, prošla je godina dana, sve je isto, ali ništa isto nije, što bi rekla Halidova pjesma. Ne znam kako je vama, ali evo, meni ovo sve izgleda kao da je to bilo prije možda mjesec, dva dana, a već je prošla godina dana. Evo, mi ćemo se svakako prisjetiti kroz naš program naše legende Halida Bešlića, njegovih pjesama, njegovih hitova koji će se pjevati još generacijama, naravno rođendani, svadbe, ništa ne može bez Halidovih hitova i pjesama. Ono što donosimo je svakako informacija o nastavku jutarnjeg programa iz Bihamka. Na magistralnom putu Šamac-Modrić u mjestu Crkvina zbog saobraćajne nezgode obustavljanje saobraćaja, u toku je policijski uviđaj. Na brojnim cestama u BiH izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Vozačima se savjetuje oprez i poštivanje privremene signalizacije. Na autocesti A1 zbog sanacije potpornog zida kod tunela Klopče u smjeru Zenica, jug Zenica, sjever, saobraća se usporeno desnom trakom. Dionica A1 Kakanj Lašva zatvorena je, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zatvorena je i podionica Golubinja Nemila, a vozila se preusmjeravaju na M17. Na dionici Sarajevo Zapad Lepenica saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku. Saobraćaj je usporenim na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Podromanija Sumbolovac, Mostar, Čitluk-Hum, kao i na dionicama gdje se grade pješačke staze. Na Dobro polje Miljevina, Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj vozilima do 3,5 tone. Danas od 7 do 18 sati bit će obustavljen saobraćaj na dijelu regionalne ceste Hadžić i Gornja Grkarica. Alternativni pravac je preko Krupca. U Živinicama i Kalesi semafori su privremeno van funkcije zbog održavanja, pa se vozačima preporučuje dodatni oprez. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Evo, svim putnicima želimo sretnu, ugodnu vožnju, da stignete sretno do odredišta.

koje ste i zacrtali žele iz Bihamka. Evo danas je pijaca srijeda u našem gradu, cijenjeni slušaoci, evo sve polako je nekako što se tiče naših ljudi koji su izvana, već su se vratili tamo gdje žive u zemljama, stranim zemljama, daleko od nas, pa nam je evo malo i teško, ali evo nekako živimo od sjećanja, od svega onoga što su nam ostavili, naravno nadamo se da će nam opet, ako Bog da, doći. Evo tako je jutros iz Danske, nam piše Besima, kaže: dobro jutro draga Elma Jado, dobro jutro mojim dragim Petrovčanima, pozdravljam svoje drage Mešiće, svoj komšiluku Hujićima, Šazu, Fikru, Ahmeta, Dudu, jer sa njima je bilo prekrasno ljeto. Također iz srca pozdravljam Safetu, Remzu i evo pamtit će se taj doček, kako može muzička Bosna, to je od Davora Badrova. Naravno, najljepše je u svom rodnom kraju, gradu, ali evo šta je tu je, vraćate se daleko, zaista kilometrima i kilometrima, daleko od svoje kuće, daleko od svog rodnog zavičaja. Ali evo, pjesme su tu da nas nekako vrate, svakako evo i taj lijepi komšiluk, komšije, sve ono naravno što ostaje i što nas čeka. Davor Badrov, Bosna.

Dolaze se razni krajeva svijeta, evo trenutno zadnja utakmica na Bilinom polju, koliko zapravo ljudi vole Bosnu i Hercegovinu. Ja ne znam, evo vi gledajući, ali zaista tu su emocije, tu ne može da se ne pusti suza gledajući kako se navija i gledajući zapravo tu ljubav prema svojoj domovini. Evo jutro sa govorimo o legendi, prošla je godina dana, meni je zaista neka ako to sve brzo, godina dana, vijest kada nas je napustio naš Halid Bešlić. Radio stanice puštale su njegove pjesme, društvene mreže bile su preplavljene fotografijama i uspomenama. Na trgovima ne samo domaćih gradova, već i širom svijeta, spontano su se okupljali ljudi, palili svijeće, donosili cvijeće i pjevali njegove dobre poznate pjesme koje su godinama povezivale ljude. Halidov odlazak nije bio samo vijest o smrti velikog pjevača, bio je to trenutak u kojem je cijeli jedan prostor prepoznao vlastitu emociju. Njegove pjesme pjevali su ljudi različitih generacija nacionalnosti, a tog dana svi su govorili istim jezikom, jezikom tuge za umjetnikom koji je svojim glasom povezao milijone ljudi. Kaže dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi, našim dragim slušalcima gdje god bili. Prođe godina kako nije sa nama, ali njegove pjesme će uvijek posjećati na Halida. Nek mu je vječni rahmet uz muzičku, kaže Amra. Evo mi slušamo u nastavku našeg Halida Bešlića, našu legendu i pjesmu Pamtiću te cijelog života.

I dalje ste uz jutarnji program, naravno Halidove pjesme se pjevaju i dan danas. Evo, ako pratite naš program, zaista naša Ado dosta Halidovi pjesama pušta, jer to su hitovi.

I dalje ste uz jutarnji program, cijenjeni slušaoci. Evo piše nam Majda iz Kalesije. Kaže, može li Halid Bešlić, zajedno smo jači? Naravno da može. Evo idemo redom i redom ispunjavamo vaše muzičke želje onako kako nam pišete i kako nas zovete. Halid Bešlić i zajedno smo jači. Pozdrav za Majdu, pozdrav za Kalesiju.

Evo, bilo je to za Majdu, za Kalesiju, kaže Seninoj unuci, čestitamo rođendan od srca, ako može neka rođendanska, kaže Remza. Zatim Besima kaže Seninoj unuci u Americi, sretan rođendan, daj zdrava i da voli svoju nanu i Bosnu. Također rođendanska, a i Amra kaže Belmi, sretan rođendan, daj zdravlje i sreće, prati 105 pa opet. Dakle, od Amre, Remze, Besime slušamo rođendansku pjesmu za Seninu, unuku Belmu, za sretan rođendan.

Evo, bila je to rođendanska pjesma za Belmu, za Seninu, unuku u Americi, koja danas slavi rođendan i naravno i mi se pridružujemo svim čestitkama. Evo, posebno hvala ide Adi za pjesmu Oj Zefire od porodice Mešić iz Španije. Kaže, hvala Ado. Servisne informacije smo dobili, kaže, snadbijevanje područja općine Bosanski Petrovac vodom. Snadbijevanje vodom u ingerenciji komunalno DOO je uredno, osim u selima Bjelaj. Mali prilivi u bunare otežavaju napajanje stoke u Podcrnecici, Tavanima i Bravsku. Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac, 87 pregleda, od čega 15 u hitnoj službi, 72 pregleda u porodičnoj medicini, policijska stanica nema događaja i vatrogasna jedinica nema intervencija. Evo, to je što se tiče servisnih informacija. Mi ćemo nastaviti sa pregledom dnevne štampe. Evo, samo malo dok nam otvori, jutros imamo PDF format nezavisnih novina. Pa ćemo otvoriti nezavisne novine i naravno pročitati da vidimo šta nam to jutros piše. Naravno, pozdrav kolegama, uredništvu nezavisnih novina koji nam evo svako jutro dostavljaju PDF format. Dakle, jutros u nezavisnim novinama pročitajte: vladajuće političke partije imaju 54 poslanika, opozicione 29. Može li SNSD do 4 delegata i hoće li u tom slučaju SDS ostati bez svog čovjeka u Domu naroda? Usijana situacija u Srpskoj demokratskoj stranci nakon isključenja Ljubiše Petrovića. 4 pitanja razbuktala rat u SDS-u. Rokovi za formiranje vlasti i konstituisanje skupština u Bosni i Hercegovini uprkos brzom brojenju, CIK neće žuriti sa potvrđivanjem rezultata izbora. Mjera predostrožnosti nakon slučajeva u Hrvatskoj, primjena BCG vakcine privremeno obustavljena u Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine. Analitičari o narednoj izbornoj bitci, šta je taktika za vlast, a šta za opoziciju za izbore 2028. BH umjetnik, dobitnik prestižne Balkan nagrade Mladen Miljanović iz Banja Luke u vrhu savremene umjetničke scene Balkana. Evo, dakle, to su naslovi nezavisnih, neke ćemo pročitati, ostanite s nama. Kaže, šta je taktika za vlast, a šta za opoziciju za izbore 2028. Iako su opšti izbori u BiH održani prije svega nekoliko dana, analitičari poručuju da bi stranke već trebalo da se pripremaju za predstojeće lokalne izbore 2028. a iznijeli su i prijedloge o tome kako glasove treba da prikupa vlast, a kako opozicija u Republici Srpskoj. U vrijeme dok su u stranačkim taborima usijani digitroni na kojim se računa statistika, nakon što su nedjelju naveče zatvorena birališta, analitičari ističu da vremena zagubljenje nema, jer 2 godine brzo prođu. Evo, dakle, i ovo su naslovi nezavisnih. 4 pitanja razbuktala rat u SDS-u. Samo nekoliko dana nakon izbora SDS potresaju neskriveni sukobi mišljenja, a otvorena su najmanje 4 pitanja. Ko je odgovoran za loš izborni rezultat? Da li će Branko Blanuša ostati na čelu stranke? Hoće li njegova odluka o izbacivanju gradonačelnika Bjeljine Ljubiše Petrovića pod navodnim znacima preživjeti? I da li će sukob prerasti u novu

unutar stranačku borbu za kontrolu. Nakon što su nedjelju Blanuša i Marinko Božović izgubili izbornu trku za funkcije predsjednika Republike Srpske, odnosno srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, sutradan se malo ko bavio postizbornim računicama, već je SDS saopštio da je Petrović isključen iz stranke zbog grubog kršenja statuta. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Uprkos brzom brojanju, CIK neće žuriti sa potvrđivanjem rezultata izbora. Dakle, iako je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine sa rezultatima izbora izašla odmah u izbornoj noći, na konačno potvrđivanje izbornih rezultata će se ipak, kao i do sada, čekati skoro 30 dana. Ne vjerujem da će se ranije nego inače ići na potvrđivanje rezultata. Čekaju se glasovi putem pošte, nakon toga ide kontrolno brojanje u glavnom centru za brojanje, pa onda, ako bude značajni odstupanja između elektronskog brojanja i ručnog brojanja, donosit će se posebne odluke. Poslije toga treba utvrditi rezultate izbora, zatim ostaviti rok za žalbe i tako dalje. Ne vjerujem da će se značajno prije roka, odnosno 3. novembra, potvrditi rezultati, ispričao je izvor nezavisni blizak CIK-u. Primjena BCG vakcine privremeno obustavljena i u Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon što je u Hrvatskoj privremeno obustavljena distribucija i primjena BCG vakcine bugarskog proizvođača BB-NCIPD-LTD zbog prijavljenih sumnji na ozbiljne neželjene reakcije kod djece, istu mjeru predostrožnosti danas su donijele i nadležne zdravstvene institucije u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske donio je odluku da privremeno obustavi distribuciju i preporuči privremenu obustavu primjene ove BCG vakcine na području Republike Srpske. Evo dakle, strahuju da će poskupljenja pojesti subvenciju za produženi boravak. Početkom oktobra isplaćene su prve subvencije za produžene privatne boravke u Republici Srpskoj, a roditelji učenika prve trijade iz Banja Luke već apeluju na vlasnike navedenih boravaka da ne povećavaju cijene. One navode da je prema cijenama sa kojima su upoznati realna cijena privatnog produženog boravka do oko 450 konvertibilnih maraka, dok bi ističu svako neopravdano povećanje iznad toga predstavljalo dodatno opterećenje za roditelje. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kaže, poštom poslao pušku ranjen radnik dok je tovario paket. Kaže, okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv DP iz Trebinja nakon što je vazdušna puška koju je poslao poštom opalila u poštanskom centru Foča i tom prilikom pogodila radnika NS u nogu. Evo i to se dešava. Da vidimo, kaže, na nove količine peleta građani će čekati do decembra. Na nove narudžbe peleta građani u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine morat će čekati sve do decembra, jer proizvođači još isporučuju količine naručene tokom ljeta, dok se cijene trenutno kreću od oko 640 do 830 konvertibilnih maraka po toni, zavisno od proizvođača i klase. Evo dakle, pelet, ako ste nabavili, ako niste. Tri scenarija za Francusku. Protesti prosvjetara i učenika mogli bi prerasti u širi društveni sukob. Francuska vlada premijera Sebastiana Lecornija suočava se sa rizikom da se protesti prosvjetni radnika i učenika preliju u širi društveni sukob. Protesti su izbili zbog nezadovoljstva financiranjem javnih službi i državnim prioritetima uoči predstojeće debate o budžetu i predsjedničkih izbora 2027. godine. Evo da vidimo što još, kaže Mladen Mijanović u vrhu savremene umjetničke scene Balkana. Dakle, ovo su naslovi nezavisnih novina, cijenjeni slušalci, a novi broj nezavisnih novina možete kupiti na kiosku Opresa u Bosanskom Petrovcu. Što se tiče dnevnog vaza, pročitajte rasplet 4 moguće kombinacije za većinu. Ko će u Bosni i Hercegovini formirati novu vlast?
SNSD i HDZ BiH djeluju kao ključni partneri iz

Republike Srpske i Hrvatskog političkog bloka, a borba se vodi oko toga ko će predstavljati bošnjački blok. Liga nacije, Zmajevi dokazali kvalitet, Bosna i Hercegovina je reprezentacija koju se teško može pobijediti. Poražavajuće suete, ambicije i trgovina, Bošnjaci u RS-u gube mehanizam zaštite. Izbori, nesnalaženje ili oblika protesta, kroz skenere prošla 393.443 nevažeća i prazna listića. Otvoreno Reuf Bajrović o rezultatima izbora, projekt Trojka više ne postoji. Zvornik, zbog nasilja u porodici uhapšen muškarac, majku davio i udarao nogama. Legenda, godina bez Halida Bešlića. Halid Bešlić preminuo 7. oktobra 2025. godine, ali ništa isto nije. Evo dakle, ovo su naslovi dnevnog Avaza. Ko će biti nova vlast u BiH? Nakon izbora više nije glavno pitanje može li SDA u vlast. Prema preliminarnim rezultatima ona je ubjedljivo najjača stranka u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je SNSD zadržao dominantnu poziciju u Republici Srpskoj. Pravo pitanje sada glasi koga će SDA povesti sa sobom, a koga će ostaviti u opoziciji. Projekt Trojka više ne postoji. O rezultatima općih izbora 2026. godine za vas je govorio potpredsjednik Američko-Evropske alijanse i politički analitičar Reuf Bajrović. On je kazao ko su najveći pobjednici, a ko gubitnici ovih izbora, te se osvrnuo na pojedinačne rezultate pojedini stranaka. Evo dakle, ovome čitajte u dnevnom Avazu. Sa novim izbornim tehnologijama ili bez njih, broj nevažećih listića na izborima u BiH u svakom izbornom ciklusu mjeri se stotinama hiljada. Prema do sada obrađenim podacima CIK-a BiH, na izborima na kojima je glasalo 1.388.079 birača, nevažećih listića za sve nivoje vlasti ukupno 394.443, od čega je kroz skenere prošlo 171.008 prazni kandidatski listi. Dalje, evo da vidimo šta piše dnevni Avaz. Kaže, Bilino polje je čekalo, a Ivan Bašić je u pravom trenutku pogodio za plavo-žute boje. Pred prepunim tribinama u meču kojem se svaki dodir osjećao, mladi vezista reprezentacije Bosne i Hercegovine stao je pred gol, odmjerio golmana Poljske i smireno realizirao 16 terac u 84. minuti susreta. Evo čuli ste skandiranje Ivane, Ivane na Bilinom polju Zenci kada je dao, odnosno zabio gol Poljacima. Svaka čast Ivane. Evo da vidimo šta još piše dnevni Avaz. Priča o ljudima, znanju i brendu iz Skoplja u posjeti 90 godina Alkaloida. SDP, BiH, SDA znatno povećali udio, NIP, naša stranka i DF pali, jasna poruka, veliko preslagivanje u Sarajevu. Evo dakle, ovo također možete pročitati u Avazu, drama u zraku na letu iz Londona za Chicago, avion naglo izgubio 8200 metara visine. Avion British Airlines u samo nekoliko minuta spustio se za više od 8200 metara nakon što je zbog tehničkog problema proglasio vanredno stanje i krenuo natrag prema Londonu. Evo, prema podacima o praćenju letova, avion na letu za Chicago poletio je u ponedjeljak oko 12:15 iz zračne luke. Otprilike pola sata poslije, dok je letio iznad Irske, proglasio je vanredno stanje i počeo se naglo spuštati. Evo dakle, kaže, majku davio i udarao nogama. Muškarac iz Zvornika uhapšen je zbog nasilja u porodici, a prema prvim nezvaničnim informacijama sin je napao majku. Kako je za vas rečeno iz policijske uprave Zvornik, imali su zaprimljenu prijevu 4. oktobra 2026. godine oko 16 sati i jedno lice je lišeno slobode. Sproveden je u tužilaštvu uz izvještaje o počinjenom krivičnom djelu nasilju u porodici ili porodičnoj zajednici. Prema nezvaničnim informacijama, on je navodno krajem septembra 2026. godine nesretno majku udarao nogama i rukama po tijelu u njihovoj porodičnoj kući gdje stanuju zajedno. Nakon toga nesretnu ženu je 4. oktobra 2020.

0: jutarnji horoskop Radija Bosanski Petrovac.
1: Nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovan, glas ljubavi pomalo je nejasan ili pun proturječnosti. Više se posvetite osobi koju volite. Moguće su teškoće na širem planu. Zadržite nepokolebljivost, samopouzdanje i radnu energiju. Zdravlje treba da se relaksirate. Bik. U pravom ste emotivnom vrtlogu. Spremni ste da osvojite osobu koju volite ili simpatizirate. Izuzetno ste ambiciozni, odlučni, spremni na brze odluke, djelovanje, akciju, uspjeh će doći. Zdravlje, ne priterujte sa aktivnostima. Blizanci, do izražaja dolazi vaša senzualnost i spremnost da se prepustite ljubavi, zračite šarmom. Želite napredovati u karijeri, ovo je samo početak veoma povoljnog perioda, sve ste uspješni i zdravlje, odišete zadovoljstvom. Rak, osjećate uzbuđenje koje donosi istinska zaljubljenost, ne strepite za budućnost veze. Intelektualne sposobnosti su izrazito poticajne, dan je veoma povoljan za važne odluke, zdravlje, jačajte imunitet. Lav,

0: svojim specifičnim magnetizmom potpuno zaokupljate svu pažnju osobe koju volite. Važni poslovi stagniraju, treba vam poticaj sa strane da biste imali još više volje za rad. Zdravlje, prošetajte svakodnevno. Djevica, spremni ste se i žrtvovati za ljubav. Želite vezu koja odgovara vašim visokim kriterijima. Lako prihvatate odgovornost i sve ono što se od vas traži. U nagovještaju je i novi projekat. Zdravlje, sasvim dobro. Vaga, prilika za ljubav je tu pored vas. Mogućnost za sreću sama se nudi, prepoznajte je. Energiju smjeravate na poboljšanje financije. Srećom sve se odvija prema očekivanjima. Zdravlje, u sjajnoj ste kondiciji. Škorpija, ne nalazite potpunu sigurnost i razumijevanje. Imajte povjerenje u sebe i voljenu osobu. Poslovni partneri vam otežavaju provođenje ideja. Nije isključen otvoreni konflikt sa nekim. Zdravlje, super ste. Strijelac, možda vam se čini da ste promjenljive sreće, ali to nije tačno. Prigrlite sudbonosnu šansu. U situaciji ste da se borite sa određenom nepravdom. Razmislite o strategiji budućeg poslovanja. Zdravlje, više nego izvrsno. Jarac, nesigurnost nepovoljno djeluje na vezu, nameće vam se niz pitanja o ljubavi partneru. Borba za poziciju i uporan rad moraju roditi plodom, naravno treba vam i mnogo strpljenja i zdravlje, imate dovoljno energije. Vodolija, žudite za razgovorom nježnostima, ne ustručavajte se da sve to priznate osobi koju volite. Može se javiti novi partner sa novom ponudom, budite borbeni, sigurni u svoje sposobnosti i zdravlje, sve ste otporniji. I posljednje su ribe, druže ljubivi ste, širite oko sebe ugodnu atmosferu, posebno se trudite oko partnera. Imate sve više volje za radom, ako ne prepoznate šansu, sve može ostati samo na željama i zdravlje, odlično se osjećate. Evo čuli ste Šapat zvijezda, jutarnji horoskop, poštovani cijenjeni slušalci, sada je tačno 9 sati, mi vas ostavljamo 15 minuta uz EPB, blok reklama i dobru muziku, a vraćamo se, evo kao što sam rekla, za 15 minuta, kada ćemo i ovoga jutra zajedno s vama birati i zabrati hit dana narodne muzike. Čekamo vas tačno 9 sati, 15 minuta.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Ne propustite svakog dana samo na Radio Bosanski Petrovac najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Do kraja ostajem.

0: epizodi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9 sati i 15 minuta, vrijeme za hit dana, poštovani i cijenjeni slušalci. Evo prva pjesma, posvetili smo našoj legendi, evo godina dana od smrti Halida Bešlića. Halid Bešlić, prijedlog broj 1 i pjesma Pamtiću te cijelog života. Prijedlog broj 2, Toma Zdravković, evo već je jesen, a tebe još nema. I Šaban Šaulić, prijedlog broj 3, sa namjerom dođoh u veliki grad. Evo, cijenjeni slušalci, glasajte, imate tri prijedloga, čekamo vaše pozive i vaše poruke. A dok čekamo, slušamo prijedlog broj 1 Halida Bešlića i Pamtiću te cijelog života.

Evo bio je to Halid Bešlić, a pamtiću te prijedlog broj 1 za hit dana. Slušamo i drugi prijedlog Tomu Zdravkovića, evo već je jesen, a tebe još nema.

Bio je to Toma Zdravković, prijedlog broj 2. Slušamo i treći prijedlog Šabana Šaulića i pjesmu Sa namerom dođoh u veliki grad. Čekamo vaše poruke i vaše pozive.

Bio to Šaban Šaulić, 9 glasova Halid Bešlić je dobio od Remze porodice Mešić, 5 glasova od Besime za sva tri prijedloga, kaže sva tri prijedloga su legende, tako je, slažemo se, zato sam i stavila legende i Halida Bešlića i Tomu Zdravkovića i Šabana Šaulića. Evo po drugi put slušamo Halida Bešlića, pamtiću te, imate još vremena cijenjeni slušaoci i dalje biramo hit dana Narodne muzike.

Evo možemo proglasiti s obzirom da nemamo više ni poruka ni poziva, Halid Bešlić i pjesma Pamtiću te hit je dana, 9 glasova od porodice Mešić i 5 Besime Pezima je dala po 5 glasova za sva tri prijedloga. Dakle, tri su legende ovoga jutra, cijenjeni slušalci, ali evo vi ste dali glasove, najviše glasova Halidu Bešliću, pjesma Pamtiću te hit dana narodne muzike.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: samo za jednu.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i podpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas te komesarka za proširenje Marta Kos oglasili su se zajedničkim saopćenjem nakon općih izbora održanih u Bosni i Hercegovini. Iz Evropske unije naveli su da primaju na znanje preliminarne nalaze i zaključke izborne posmatračke misije OSCE, prema kojima je tokom izbornog procesa postojala stvarna konkurencija, dok su kandidati u velikoj mjeri imali mogućnost da dopru do birača. Izborni dan prema ocjeni posmatrača protekao je uglavnom uredno, iako su zabilježene određene poteškoće. Među njima se izdvajaju problemi povezani sa informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, složene procedure glasanja i prebrojavanje, te slučajevi u kojima je bila dovedena u pitanje tajnost glasanja. Evropska unija je posebno pozdravila činjenicu da su informacijske i komunikacijske tehnologije prvi put primijenjene na nivou cijele zemlje sa ciljem unapređenja izbornog integriteta i rješavanja dugogodišnjih problema. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo razmatrati više važnih pitanja, među kojima su stanje u oblasti migracija, upravljanje granicom i infrastrukturni projekti. Na dnevnom redu nalazi se novi tekst informacije o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu i prva tri mjeseca ove godine. Ministri bi trebali razmatrati izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom za 2025. godinu. Pred ministrima bi se trebao naći nacrt sporazuma sa Hrvatskom o graničnim postupcima za željezničke granične prijelaze Šamac, Slavonski Šamac i Čapljina, Metković na Evropskom prometnom koridoru Zapadni Balkan, Istočno Sredozemlje. Jedna od tačaka inicijativa za pregovore ugovor o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione infrastrukture, gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama. Vijeće ministara trebalo bi razmatrati mišljenje sa konkursnom dokumentacijom za imenovanje rukovodećih državnih službenika, odnosno zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava. Građani Bosne i Hercegovine sve teže usklađuju primanja sa troškovima svakodnevnog života. Hrana, stanovanje, komunalne usluge i druge osnovne potrebe zauzimaju sve veći dio kućnih budžeta, dok prostor za kulturu, sport, putovanje i druge aktivnosti ostaju sve uži. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović za Avaz ocjenjuje da je jedan od ključnih problema rast troškova koji dolazi iz inostranstva. Mi imamo porast cijena koji je u biti inflacija, ali ekstremnog tipa. To dobijamo iz inostranstva, ne štampamo mi pare. Mi smo u situaciji da taj porast troškova opterećuje porodično domaćinstvo, rekao je Pavlović. U Federaciji Bosne i Hercegovine privremeno je obustavljena distribucija i primjena BCG vakcine bugarskog proizvođača, potvrđeno iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena prvenstveno iz predostrožnosti i radi provođenja dodatne istrage. BCG vakcina ovog proizvođača u Federaciji BiH koristi se od 2019. godine, a iz Zavoda naglašavaju da do sada nisu zaprimili prijeve ozbiljni neželjeni reakcija nakon njene primjene. Tužna vijest da je preminuo Halid Bešlić 7. oktobra 2025. godine potresla je cijeli region i činilo se kao da je u tom trenutku sve stalo. Otišao je čovjek čije pjesme nisu poznavale granice, generacije ni podjele, pa je tako i vijest o njegovom odlasku odjeknula širom naših prostora. Od Sarajeva, gdje je rođen i gdje je decenijama bio jedan od simbola muzičke scene i svog grada, do Beograda, Zagreba, Podgorice i brojnih drugih gradova nekadašnje Jugoslavije, ljudi su se opraštali od Halida kao od nekoga najrođenijeg, kojim je na različite načine obilježio život. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

emisija Izaberi zdravlje. 11. sati 10 minuta, cijenjeni slušalci, evo nas ponovo skupa, vraćamo se vama na talas radija Bosanski Petrovac i još jedno izdanje emisije Izaberi zdravlje. Danas govorimo o grejpu, grejpfrutu, kako god hoćete. Grejp je prava vitaminsko-mineralna bomba, sadrži kalci, kali i fosfora, bogat je vitaminima A i C. Osim toga, spriječava infekcije, prehlade te čisti crijeva, što je dovoljan razlog da ovo voće uvijek imate na svom kuhinskom stolu. Ovo voće sadrži

pektin koji smanjuje kolesterol u krvi. Žuti grejp ima manje vitamina C od ružičastog i crvenog grejpa koji štiti od raka jer sadrži flavonoide, neutralizatore, tvari koje potiču razvoj malignih stanica. Nacionalno američko udruženje kemičara preporučuje sok od grejpfruta kao obavezni dio doručka jer je ovo voće izvrsna preventiva protiv raka pluća i debelog crijeva. Zatim grejpfrut ublažava gripu i prehladu. Nedavne spoznaje o grejpfrutu potvrđuju da je ovo voće vrlo učinkovito u borbi protiv virusa i bakterija, pa se preporučuje u liječenju gripe i prehlade. Ekstrakt sjemenki grejpfruta snažno je sredstvo protiv oko 800 vrsta bakterija i oko 100 vrsta gljivica. Od cvijeta grejpfruta priprema se esencija koja liječi nesanicu kao i probleme uzrokovane želučanim i srčanim bolestima, dok ekstrakt lista ima protuupalno djelovanje. Sok je bogat bioflavonoidima koji potiču metabolizam i mršavljenje, blagotvorno djeluju na funkciju jetre i jačaju arterije. Sok od crvenog grejpa sadrži likopen i karotenoide koji imaju antitumorska svojstva i ublažavaju simptome povezane sa osteoartritisom i reumatoidnim artritisom, te utječu na ravnotežu hematokrita u krvi. Grejp čisti crijeva i stabilizira crijevnu floru, a zahvaljujući posebnom sastojku naringinu koji voću daje gorak okus, ubrzava probavu. Također je dobar izvor pantotenske kiseline vitamina B5 koja igra ključnu ulogu u proizvodnji stanične energije. Studija njemačkih znanstvenika sugerira da jedenje grejpa pomaže u borbi protiv bolesti desni. Istraživanja su pokazala da dva voća dnevno smanjuje rizik od krvarenja desni. Zatim štiti srce. Vjerovatno ne biste pomislili da bi ovo voće moglo biti dobro za vaše srce. Ako svaki dan jedete jedan grejp, smanjit ćete loš LDL kolesterol za 15,5%, a trigliceride za čak 27% prema brojnim studijama. Crveni grejp je posebno zdrav jer ima još veću količinu antioksidansa. Međutim, imajte na umu da može pojačati učinke nekih lijekova ako ih uzimate, zato se posavjetujte sa vašim porodičnim ljekarom. Zatim uklanja tamne mrlje na koži. Ovaj citrus uklanja tamne mrlje na koljenima i laktovima. Grejp je pun vitamina C kao i blage kiseline koja pomaže u bljeđenju tamnih mrlja na koži smanjenjem prekomjerne proizvodnje pigmenta kože. Prerežite grejp na pola, pomiješajte njegov sok i jednu kašiku šećera te utrljajte na kožu. Nemojte koristiti grejp za njegovo lice jer može iritirati kožu. Zatim on ubrzava i metabolizam. Jedenje grejpa može vam pomoći u mršavljenju. Ljudi koji jedu pola grejpa prije svakog obroka gube u prosjeku 1,5 kg tokom 3 mjeseca. Sastojci ovom voću pomažu u sagorijevanju masti i stabilizaciji šećera u krvi, pa prirodno potiskuje apetit. Budući da sadrži puno vlakanja, dulje će vas držati sitima, pa nećete morati nepotrebno grickati između obroka. Zapravo, ako pojedete samo pola grejpa dnevno, učinit ćete puno za svoje tijelo i lakše ćete postići željenu figuru. Zatim, što se tiče elastičnosti kože, grejp pomaže elastičnosti kože i bogat je vitaminom C koji je neophodan za proizvodnju zdravog kolagena proteina koji održava kožu mladolikom. Mnogi dermatolozi stoga preporučuju jedenje jednog grejpa dnevno. E, ima i oprez, dakle neki lijekovi mogu stupiti u interakciju sa sokom od grejpa smanjujući njihovu učinkovitost. To uključuje lijekove za alergije, bolesti srca, neke vrste citostatika, kontracepcijske pilule itd. Međutim, u mnogim slučajevima ovo voće ima i suprotan učinak. Grejp je specifičan po tome što neke njegove sastojke razgrađuju enzimi u jetri koji su prezaposleni da bi razgradili lijekove. Kao rezultat toga, neočekivano, velike količine lijeka ulaze u krvotok koji postaje toksičan jer ga ima previše. Također, osobe koje uzimaju antibiotike sa sokom od grejpa mogu imati infekciju koja traje dulje nego inače. Zatim uklanja celulit. Redovitom primjenom ovog jeftinog i učinkovitog obloga značajno ćete smanjiti naslage celulita i to za samo mjesec dana. Dakle, potrebno vam je 2 decilitra svježe iscijeđenog soka od crvenog grejpfruta, 10 kapi ulja ružmarina i 30 ml maslinovog ulja. Sve sastojke pomiješajte, ulijte u staklenu bocu i dobro protresite. Prvo tretirajte područja koja su napadnuta celulitom peelingom, a zatim na njih nanesite tu smjesu. Dobro utrljajte, omotajte noge plastičnom folijom, ostavite

Zadijeli je 45 minuta, za to vrijeme možete slobodno vježbati, to će dati još bolji rezultat. Isperite smjesu sa kože, obavezno tuširajte noge na izmjenično toplom i hladnom vodom. Evo čuli smo, cijenjeni slušalci, dakle za početak koje su to dobro biti, evo grejfa, jeste onako malo da na jedenje je malo goraka dok se ne naviknete, ali evo ko voli tako tu vrstu voća onda ne smeta. Evo rekli smo da je bogat vitaminom C koji pomaže tijelu da efikasnije metaboliše proteine za rastanje rana, zatim održava kolagen, usporava starenje i pomaže nervima u tijelu da međusobno komuniciraju. Evo da bilo da jedete grejpfrut za doručak ili kao osvježavajuću užinu, ovo citrusno voće gorko slatkog ukusa je česta namirnica u mnogim domaćinstvima. Kao i drugi citrusi, raste na drveću, ima tendenciju da raste u tropskoj klimi jer drveće bolje raste u pjeskovitom tlu. Sama stabla mogu narasti do 6 metara, imaju tamno zeleno lišće. Plod ima žutu koru sa pulpom koja može biti žuta, veoma svjetlo ružičasta ili tamno crvena. Svaki grozd na drvetu proizvodi više od 12 do 20 grejpfruta istovremeno. Smatra se da je moderni grejp koji danas koristimo evaluirao iz hibridne verzije sa jamajke, a u drugoj polovini 20. vijeka postao je veoma popularna hrana širom svijeta. Što se tiče zdravstvenih prednosti, kao i drugo citrusno voće poput naranđe i mandarine, grejpfrut je cijenjen kao odličan izvor vitamina C. Ovaj hranjivi sastojak rastvorljiv u vodi je važan jer pomaže našem tijelu da efikasnije metaboliše proteine za rastanje rana, održava kolagen kako bi smanjili se znaci preranog starenja i pomaže nervima u tijelu da komuniciraju jedni sa drugim radi pokreta mišića. Preporuka je da većina odraslih osoba dobije između 75 i 90 mg vitamina C dnevno. Trudnicama i dojiljama je potrebno više nego ženama koje nisu trudne, ali ne više od 90 mg. Pošto je vitamin C rastvorljiv u vodi, svaki višak koji vašem tijelu nije potreban uklanja se urinom, što može biti moguće kada pojedemo samo jedan grejpfrut. Grejpfrut je evo dobar s obzirom da je i pravilan unos vitamina C također važan za sprječavanje dugoročnih zdravstvenih posljedica. Istraživanja su pokazala da vitamin C može pomoći u smanjenju rizika od određenih vrsta kancera i srčanih bolesti, može čak pomoći u jačanju vašeg imunološkog sistema i smanjenju vjerovatnoće prehlade. Osobe koje konzumiraju grejpfrut često to čine u nastojanju da sagore više masti, ali kao i druge slične ishrane, ishrana bazirana na grejpfrutu nije dokazano bezbjedna ili efikasna. Iako je grejpfrut izvor zdrave hrane, ako jedete previše bilo koje hrane, vaše tijelo neće obezbijediti različite hranjive materije koje su mu potrebne. Previše grejpfruta također može izazvati gastrointestinalne reakcije kao što je dijareja. Dakle, ništa ne treba previše, ničega, pa ni grejpfruta. Koje vrste grejpfruta? Pulpa grejpfruta varira između ružičasti i crveni nijansi. Generalno, što je tamnija pulpa, to više antioksidanata može da sadrži grejpfrut. Postoji veliki broj poznati sorti grejpfruta, uključujući crveni, pomelo, bijeli, roze grejpfrut. Također je popularno voće za sokove jer je pun tečnosti. Sok od grejpfruta može biti pogodniji način za dobijanje nekih hranjivih materija iz voća bez potrebe da se bavite korom ili pulpom. Evo ima i sjeme eterično ulje, dakle neki ljudi koriste ekstrate sjemena grejpfruta, eterična ulja u nadi da će liječiti medicinske bolesti. Na primjer, ekstrakt cvijeta grejpfruta se ponekad koristi za nesanicu, dok se eterična ulja lista grejpfruta koriste za antibiotike. Međutim, istraživanja koja podržavaju ove tvrdnje su donekle ograničena. Također, eterična ulja su jača i više obrađena od ekstrakata. Imajte na umu da se ne preporučuje gutanje eteričnih ulja. Zatim izaberite potpuno zreo grejpfrut bez fleka i oštećene kore. Žuta kora ukazuje da je grejpfrut potpuno zreo. Voće možete držati na sobnoj temperaturi do nedjelju dana. Hlađenje može pomoći da se produži životni vijek za još nedjelju ili dvije.

Evo sad kako jest grejpfrut je idealna hrana za doručak. Plod se prepolovi i pulpa se jede kašikom. Neki ljudi posipaju šećer odozgo kako bi uravnotežili kiseli ukus, ali to može oduzeti neke od prednosti. Ako morate da zasladite grejpfrut, probajte steviju bez kalorija. Grejpfrut se također ponekad koristi za pravljenje želea, mermelada i sirupa. Ako ste umorni od običajne rutine grejpfruta, postoji razni drugi recepti s ovim voćem, salata od kelja grejpfruta, salata od citrusa, čuretine, špinata, kupovi sa citrusnim voćem i tako dalje. Mislim da je najbolje jesti ga onako, oguliti samo onu koricu. Naravno ima ona najvažnija kora koja je deblja, a i ona tanka bijela kožica koja se nalazi na samom voću. Ogulite i lijepo jedite, mislim da vam i ne treba ni kašika. Evo, grejpfrut može pomoći održavanju ljepote, visok sadržaj antioksidansa, odnosno vitamina C, grejpfrutu doveo do proizvodnje kozmetičkih proizvoda koje sadrže male količine voća. Smatra se da antioksidansi pomažu našoj koži smanjujući oštećenja slobodnih radikala koja mogu dovesti do preranog starenja. Grejpfrut se dodaje mnogim kozmetičkim proizvodima bez recepta kao ekstrakt bogat antioksidansima i zbog svog citrusnog mirisa. Također može biti dobar za našu kožu jer pomaže u sprečavanju oštećenja slobodnih radikala. Grejpfrut se također koristi u poljoprivredi, prvenstveno za goveda, neki ljudi također koriste drvo od grejpfruta za ogrjev, namještaj i podove. Evo, dosta smo toga, cijenjeni slušaoci, rekli, s obzirom, evo, zaista da je bogat vitaminom C, jeste da malo ima kiselkast, ali evo, birajte onaj crveni. Evo, kad kupujem, onda zaista gledam da je to onaj crveni. Meni je preukusan, dakle, ne stavljam ni šećer, ni steviju, ogulim, dakle, onu glavnu koru koja je deblja i onu bijelu tanku koricu i mislim da je... Meni je sočan, pun soka, tako da evo, ako niste do sada probali, probajte, sigurno se nećete pokajati, a izuzetan je za vaše zdravlje. Evo, nadam se, cijenjeni slušalci, da smo i danas nešto naučili. Bila je to emisija o zdravlju, govorili smo o grejpfrutu, grejpu, kako god hoćete. Emisija, da vas podsjetimo, je na programu od 11 sati i 30 minuta. Danas ćemo se posvetiti našoj legendi Halidu Bešliću. Godina je dana prošla, evo, kao što sam rekla u jutarnjem programu, zaista nekako brzo, kao da je to bilo prije mjesec, dva, tri, a već je godina dana od kada je otišla naša legenda Halid Bešlić. Tako da ćemo slušati njegove pjesme, hitove, stare pjesme i naravno ponešto reći o legendi, evo, da se prisjetimo, a nadam se da će danas i mnoge radio stanice upravo pričati o legendi, o Halidu Bešliću, i naravno pjevat će se i puštati njegove pjesme. Ostanite s nama, cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju.

0: emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac.
1: Sati i 30 minuta, cijenjeni slušaoci, nakon emisije Izaberi zdravlje, kao što sam najavila, danas posvećujemo emisiju našoj legendi Halidu Bešliću, jer danas se navršava godinu dana otkad je Halid nas napustio, preselio na bolji svijet. Ali za Halida su ostale pjesme i za Halida su ostali ljudi, prijatelji, njegova Bosna i Hercegovina, čovjek kakvog publika nije imala priliku poznati, a ovo je godina

na praznine bez velikog i neponovljivog Halida. Publika je Halida Bešlića poznavala kao velikog pjevača, čovjeka čiji glas obilježio generacije i čije su pjesme postale dio svakodnevnice. Ali oni koji su s njim dijelili pozornice, putovanja, druženja, privatne trenutke pamte i jednog drugačijeg Halida, čovjeka kojeg javnost nije imala priliku poznati do kraja. Ta njegova strana ličnosti o kojoj su najviše mogli svjedočiti oni koji su ga poznavali privatno otkriva veličinu Halida Bešlića kao čovjeka, njegovu dobrotu, skromnost, vedrinu i spremnost da bude oslonac drugima. Veliki i neponovljivi Halid Bešlić, topla duša bosanska, bez hile, bez koristi za sebe, stigao sam da se oprostim, kišna, oktobarska, carevska noć, pjevao sam u tiho našu pjesmu, kao da se u trenutku blago nasmiješio. Putuj, bijela ptico, ti imaš čim, pred gospodara, volim te mnogo, tvoj Dino. Na ovaj način se od velike legende oprostio još jedan od najvećih BH muzičara, Dino Merlin, koji je nakon njegove smrti poručio: mnogo će vode Bosnom proteći dok se neko takav rodi. Poseban omaž Halidu priredio je tokom trodnevnog spektakla na Koševu, kada su se iznad Bine u njegovu čast pojavili dronovi koji su formirali lika neponovljivog Bešlića. Jedan od velikih Halidovih prijatelja, saradnika, Željko Joksimović, također ga spominje na svojim koncertima, a tokom gostovanja u Zetri rekao je da imao osjećaj da je Halid bio s njim na sceni kada je, dok je išla njihova pjesma, primijetio leptira koji mu je djelovao kao svojevrstan znak. Bio je sa mnom na sceni, osjetio sam ga. Ovaj nestvarni moment dogodio se dok je na koncertu svirao Miljacku na harmonici i rekao da je za njega ta pjesma utihnula prošle godine kada je Halid preselio. Na odlazak velikog Halida posebno emotivno je reagirala i Hanka Paldum. Voljela sam ga kao brata rođenog, još na počecima karijera zajedno smo dijelili radost i tugu, poručila je tada Hanka i naglasila: šta ćete, Halid je bio takav, više je brinuo o drugima nego o sebi. Jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Zdravko Čolić, nosi lijepu ličnu uspomenu na Bešlića koja je stvarana od samih početaka njihovih karijera. Halide, već nedostaješ, naša nezaboravna druženja, putovanja i zapravo sve od 1985. godine kada smo se upoznali. Ostaju tvoje pjesme kao lijek za dušu, poručuje mu je nakon odlaska Čola sa posebnom posvetom "Volite tvoj Čoki". Osjećaj čovjeka koji sa Halidom dijelio svakodnevnicu, a ne samo saradnika Fahrudina Pecikoze, i godinu nakon njegovog odlaska ne mijenja suštinu pravog prijateljskog odnosa. Vidio sam se jučer sa Halidovim sinom Dinom i porodicom, bili smo na Knežak izvoru, a ići ćemo i na Mezarje. Evo prođe godina kao da je jučer bilo, rekao je Pecigoza, pa se prisjetio malih svakodnevnih stvari koje sada kada više ne mogu da ih dijele mnogo znače. Najviše mi nedostaju naši svakodnevni rituali, da popijemo kafu na pumpi pa da idemo dalje do Romanije. To su bile naše male obične stvari koje mi danas najviše fale. Sličnu prazninu opisuje Mirko Šenkovski Đeronimo, koji osim saradnje sa muzičkim velikanom imao i privilegiju da sa Halidom provodi dane i privatno. Godina praznine bez Halida, takva će biti svaka iduća. Puno je trenutaka bilo s njim koji mi izmame osmijeh. Njegov vedri duh, mirenje ljudi, naivnost zarobljena dobrotom koja je rušila svaku logiku prosječnog, kratkovidnog mentaliteta. Vrijeme će pokazati koliko je Halid bio jedinstven i neponovljiv čovjek, zaključio je Đeronimo. A jedan od rituala koji Halid Bešlić godinama imao, teško je bilo promijeniti kafa, a zatim dnevni avaz, križaljka, pa onda druženje i put prema Romaniji. Upravo tih svakodnevni naizgled običnih trenutaka danas se prisjeća njegov veliki prijatelj i saradnik i dugogodišnji prijatelj, evo i rekla sam saradnik, Fahrudin Pecikoza. Evo, on je već i pomenuo, Halid je imao svoju rutinu, on u 12 na pumpu dođe da popijemo kafu, dođe Vlado po njega, pročita dnevni avaz, ispuni križaljke, a ja se pojavim u 14 sati, idemo prema Romaniji, dolova, ispričao je Pecikoza u razgovoru. Od prvog dana karijere do posljednji veliki uspjeh Halid Bešlić je nizao hitove. Među brojnim Halidovim hitovima postoje oni koji pričaju posebnu priču, ne samo zbog toga koliko su voljeni, već i zbog zanimljivih anegdota koje su pratile njihov nastanak. Jedna od njegovih najvećih hitova ne

neću, neću dijamante nastao je iz papirića koji je Halid mjesecima nosio u džepu. Čitao ga je prijateljima i poznanicima koji su također bili oduševljeni, pa ga je 3 mjeseca čuvao u džepu dok su pripremali album. Kada su stigli do kraja snimanja, predložio je Gljivi da pjesmu ipak uvrste na album. Tako je pjesma dobila prepoznatljiv oblik i 1984. godine postala jedan od njegovih velikih hitova. Jedna od posljednjih velikih priča iz Halidove karijere bila je saradnja sa Dinom Merlinom. Pjesma Godino vrela snimljena je godinama prije nego što je javno saznala da su dvije muzičke legende uopće radile zajedno. Merlin je od Halida tražio potpunu tajnost, a on je obećanje održao do objavljivanja pjesme. Halidovi Ljiljani odavno su prerasli pjesmu i postali dio identiteta Bosne i Hercegovine. Posebno mjesto dobili su uz fudbalsku reprezentaciju, čiju su ih igrači navijači pjevali nakon velikih pobjeda na stadionima, u slačionicama i na dočecima. A nakon plasmana Zmajeva na svjetsko prvenstvo 2026. godine, Halidovi Ljiljani postali su gotovo nezaobilazni dio navijačkog slavlja od Sarajeva do stadiona širom svijeta. Upravo je ta veza sa reprezentacijom dobila posebnu težinu nakon Halidovog odlaska. Nekako su se ti Ljiljani izdvojili, prihvatili su i Zmajevi kao što je i on njih volio, kaže Halidov dugogodišnji prijatelj i saradnik Fahrudin Pecikoza. A Halid Bešlić nije bio samo glas naroda, nego jedan od onih ljudi koji su sa posebnom emocijom pratili reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Zmajevi su mu bili važni, a utakmice reprezentacije često su bile više od sporta. Bile su prilika da se ljudi okupe oko nečega što ih povezuje. Njegova ljubav prema reprezentaciji nije bila stvar trenutka, niti uspjeha. Bio je u Zmajevi kada je bilo teško, kada su rezultati izostajali i kada je javno znala biti razočarana. Radovao se velikim pobjedama, ali je znao koliko je važno biti u svoje kada ne ide. Halid je pripadao generaciji koja je posebno razumjela koliko reprezentativni dres znači ljudima u Bosni i Hercegovini. Zato su njegovi susreti sa reprezentativcima, druženja sa fudbalerima i pojavljivanja u Zmajeve uvijek imali posebnu težinu. Njegove pjesme često su se čule u atmosferi oko reprezentativnih okupljanja, a Halid je svojim glasom i pojavom znao dodati podići emociju među navijačima. Bio je dio one priče u kojoj muzika i sport na trenutak postaju jedno. I kada se govorilo o reprezentaciji, Halid nije govorio samo kao poznati pjevač. Govorio je kao navijač, kao čovjek koji je želio vidjeti Bosnu i Hercegovinu na velikim takmičenjima i koji je znao koliko takvi trenuci znače običnom čovjeku. Zato će među uspomenama na Halida ostati ona njegova posebna veza sa Zmajevima, jednostavna, iskrena i bez velike riječi. Volio je reprezentaciju jer je u njoj vidio ono što je cijeli život nosio u svojim pjesmama, Bosnu, ljude, zajedništvo. Zato danas uz najveće uspjehe reprezentacije Zmajevi ga nose u srcu i slave uz njegove Ljiljane, pjesmu koja je kao sudbinski postala njihova nezvanična himna. Ali tako i nakon odlaska ostaje u Zmajeve kroz pjesmu koja se pjeva kada je najljepše i koja ih podsjeća na čovjeka koji cijeli život nosio Bosnu u svome srcu. Halide, hvala ti za sve, hvala ti za pjesmu Ljiljane, hvala ti za sve ono što osjećamo kada igra reprezentacija Bosne i Hercegovine, hvala ti za ono koliko vidimo da ljudi vole svoju Bosnu i Hercegovinu, ljudi koji su daleko 2-3 hiljade kilometara o svoje drage Bosne. Evo ti si nekako uspio skupiti upravo uz svoje Ljiljane i evo kao što sam rekla, to je postala dakle sudbinski postala njihova nezvanična himna. Uživajmo, cijenjeni slušalci, našem Halidu. Želimo da mu bude lahka bosanska zemlja i naravno evo slušat ćemo njegove pjesme, uživati u njegovim pjesmama i njegovim hitovima.

Kaja Kalas. Te komesarka za proširenje Marta Kos oglasili su se zajedničkim saopćenjem nakon općih izbora održanih u Bosni i Hercegovini. Iz Evropske unije naveli su da primaju na znanje preliminarne nalaze i zaključke izborne posmatračke misije OSCE, prema kojima je tokom izbornog procesa postojala stvarna konkurencija, dok su kandidati u velikoj mjeri imali mogućnost da dopru do birača. Izborni dan prema ocjeni posmatrača protekao je uglavnom uredno, iako su zabilježene određene poteškoće. Među njima se izdvajaju problemi povezani sa informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, složene procedure glasanja i prebrojavanje, te slučajevi u kojima je bila dovedena u pitanje tajnost glasanja. Evropska unija je posebno pozdravila činjenicu da su informacijske i komunikacijske tehnologije prvi put primijenjene na nivou cijele zemlje sa ciljem unapređenja izbornog integriteta i rješavanja dugogodišnjih problema. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo razmatrati više važnih pitanja, među kojima su stanje u oblasti migracija, upravljanje granicom i infrastrukturni projekti. Na dnevnom redu nalazi se novi tekst informacije o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu i prva tri mjeseca ove godine. Ministri bi trebali razmatrati izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom za 2025. godinu. Pred ministrima bi se trebao naći nacrt sporazuma sa Hrvatskom o graničnim postupcima za željezničke granične prijelaze Šamac, Slavonski Šamac i Čapljina, Metković na Evropskom prometnom koridoru Zapadni Balkan, Istočno Sredozemlje. Jedna od tačaka inicijativa za pregovore ugovor o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione infrastrukture, gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama. Vijeće ministara trebalo bi razmatrati mišljenje sa konkursnom dokumentacijom za imenovanje rukovodećih državnih službenika, odnosno zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava. Građani Bosne i Hercegovine sve teže usklađuju primanja sa troškovima svakodnevnog života. Hrana, stanovanje, komunalne usluge i druge osnovne potrebe zauzimaju sve veći dio kućnih budžeta, dok prostor za kulturu, sport, putovanje i druge aktivnosti ostaju sve uži. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović za Avaz ocjenjuje da je jedan od ključnih problema rast troškova koji dolazi iz inostranstva. Mi imamo porast cijena koji je u biti inflacija, ali ekstremnog tipa. To dobijamo iz inostranstva, ne štampamo mi pare. Mi smo u situaciji da taj porast troškova opterećuje porodično domaćinstvo, rekao je Pavlović. U Federaciji Bosne i Hercegovine privremeno je obustavljena distribucija i primjena BCG vakcine bugarskog proizvođača, potvrđeno je iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena prvenstveno iz predostrožnosti i radi provođenja dodatne istrage. BCG vakcina ovog proizvođača u Federaciji BiH koristi se od 2019. godine, a iz Zavoda naglašavaju da do sada nisu zaprimili prijeve ozbiljni neželjeni reakcija nakon njene primjene. Tužna vijest da je preminuo Halid Bešlić 7. oktobra 2025. godine potresla je cijeli region i činilo se kao da je u tom trenutku sve stalo. Otišao je čovjek čije pjesme nisu poznavale granice, generacije ni podjele, pa je tako i vijest o njegovom odlasku odjeknula širom naših prostora. Od Sarajeva, gdje je rođen i gdje je decenijama bio jedan od simbola muzičke scene i svog grada, do Beograda, Zagreba, Podgorice i brojnih drugih gradova nekadašnje Jugoslavije, ljudi su se opraštali od Halida kao od nekoga najrođenijeg, kojim je na različite načine obilježio živote. U mjestu Višća kod Živinica sinoć se desila teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo mladić 17 godina. Dana 6.10.2026. godine oko 22 sata 15 minuta na magistralnom putu M17-1 u mjestu Višća, grad Živinice, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo putničko motorno vozilo Seat kojim je upravljao EO, rođen 2007. godine. U ovoj saobraćajnoj nezgodi na mjestu događaja je smrtno stradao saputnik u vozilu 2009. godište, čiju smrt je konstatovao dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice, dok je drugi saputnik 2006. godište zadobio teške tjelesne povrede konstatovane od strane ljekara u javnoj zdravstvenoj ustanovi UKC Tuzla. Vozač i treći saputnik 2002. godište su zadobili lake tjelesne povrede, naveli su iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Potvrđena optužnica protiv tri osobe zbog ubistva 36-godišnjaka na

0: se u Sarajevu kontinuirano udarali rukama, nogama i različitim predmetima, uključujući metalnu šipku, kutlaču, PVC kašiku za cipele, vezivali ga kaišem, prijetili mu ubistvom, te ga u jednom trenutku gušili PVC kesom stavljenom preko glave i oko vrata. Zlostavljanje uključivalo i ponižavanje žrtve. Pojedine radnje optuženi su snimali mobitelima. Nakon više satnog premlaćivanja u stanju iscrpljenosti, brojnih povreda, straha, iznemoglosti, izgladnjelosti, Nikola Pranjić i Dino Ćorić su prema navodima optužnice oštećenog izveli na balkon i bacili ga sa 6. zgrata sa visine od oko 19 metara. Postupajuća tužiteljica je u optužnici predložila produženje pritvora optuženima. Za glavni pretres predloženo je saslušanje 6 svjedoka, 8 vještaka i izvođenje više od 120 materijalnih dokaza. Požarište na planini Čvrsnici kod Jablanice i dalje aktivno, gašenje otežavaju gorući panjevi i širenje vatre podzemnim žilama, saopćeno je i u srijedu iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Jablanički vatrogasci svakodnevno su angažirani na terenu i ulažu napore kako bi spriječili daljnje širenje požara. Situacija na samom požarištu dodatno kompliciraju zaostali panjevi koji gore te se odronjavanjem spuštaju i šire vatru na nove, do sada neopožarene površine. Uz to gašenje uveliko otežava i specifičnost terena jer se požar širi podzemnim korinskim žilama koje nisu vidljive golim okom, stvarajući tako skrivena žarišta. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malo domiren oblačnost, vjetar slab domiren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Jedna od tačaka inicijativa za pregovore ugovor o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione infrastrukture, gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama. Vijeće ministara trebalo bi razmatrati mišljenje sa konkursnom dokumentacijom za imenovanje rukovodećih državnih službenika, odnosno zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava. Građani Bosne i Hercegovine sve teže usklađuju primanja sa troškovima svakodnevnog života. Hrana, stanovanje, komunalne usluge i druge osnovne potrebe zauzimaju sve veći dio kućnih budžeta, dok prostor za kulturu, sport, putovanje i druge aktivnosti ostaju sve uži. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović za Avaz ocjenjuje da je jedan od ključnih problema rast troškova koji dolazi iz inostranstva. Mi imamo porast cijena koji je u biti inflacija, ali ekstremnog tipa. To dobijamo iz inostranstva, ne štampamo mi pare. Mi smo u situaciji da taj porast troškova opterećuje porodično domaćinstvo, rekao je Pavlović. U Federaciji Bosne i Hercegovine privremeno je obustavljena distribucija i primjena BCG vakcine bugarskog proizvođača, potvrđeno je iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena prvenstveno iz predostrožnosti i radi provođenja dodatne istrage. BCG vakcina ovog proizvođača u Federaciji BiH koristi se od 2019. godine, a iz Zavoda naglašavaju da do sada nisu zaprimili prijeve ozbiljni neželjeni reakcija nakon njene primjene. Tužna vijest da je preminuo Halid Bešlić 7. oktobra 2025. godine potresla je cijeli region i činilo se kao da je u tom trenutku sve stalo. Otišao je čovjek čije pjesme nisu poznavale granice, generacije ni podjele, pa je tako i vijest o njegovom odlasku odjeknula širom naših prostora. Od Sarajeva, gdje je rođen i gdje je decenijama bio jedan od simbola muzičke scene i svog grada, do Beograda, Zagreba, Podgorice i brojnih drugih gradova nekadašnje Jugoslavije, ljudi su se opraštali od Halida kao od nekoga najrođenijeg, koji im je na različite načine obilježio živote. U mjestu Višća kod Živinica sinoć se desila teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo mladić 17 godina. Dana 6.10.2026. godine oko 22 sata 15 minuta na magistralnom putu M17-1 u mjestu Višća, grad Živinice, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo putničko motorno vozilo Seat kojim je upravljao EO, rođen 2007. godine. U ovoj saobraćajnoj nezgodi na mjestu događaja je smrtno stradao saputnik u vozilu 2009. godište, čiju smrt je konstatovao dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice, dok je drugi saputnik 2006. godište zadobio teške tjelesne povrede konstatovane od strane ljekara u javnoj zdravstvenoj ustanovi UKC Tuzla. Vozač i treći saputnik 2002. godište su zadobili lake tjelesne povrede, naveli su iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Potvrđena optužnica protiv tri osobe zbog ubistva 36-godišnjaka na okrutan način u sarajevskom naselju Dobrinja. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Nikole Pranjića, Dine Ćorića i Armina Šljive zbog krivičnog djela ubistva na okrutan način. Optuženi se terete da su ubistvo na okrutan način počinili u periodu od 12. aprila oko 6 sati do 13. aprila 2026. godine oko 13 sati 45 minuta, tokom kojeg je 36-godišnja žrtva više od 30 sati bila izložena kontinuiranom i brutalnom zlostavljanju i premlaćivanju. Prema navodima optužnice, optuženi su žrtvu u stanu ulici Dobrinske bolnice u Sarajevu kontinuirano udarali rukama, nogama i različitim predmetima, uključujući metalnu šipku, kutlaču, PVC kašiku za cipele, vezivali ga kaišem, prijetili mu ubistvom, te ga u jednom trenutku gušili PVC kesom stavljenom preko glave i oko vrata. Zlostavljanje uključivalo i ponižavanje žrtve. Pojedine radnje optuženi su snimali mobitelima. Nakon više satnog premlaćivanja u stanju iscrpljenosti, brojnih povreda, straha, iznemoglosti, izgladnjelosti, Nikola Pranjić i Dino Ćorić su prema navodima optužnice oštećenog izveli na balkon i bacili ga sa 6. sprata sa visine od oko 19 metara. Ustupajuća tužiteljica je u optužnici predložila produženje pritvora optuženima. Za glavni pretres predloženo je saslušanje 6 svjedoka, 8 vještaka i izvođenje više od 120 materijalnih dokaza. Požarište na planini Čvrsnici kod Jablanice dalje aktivno, gašenje otežavaju gorući panjevi i širenje vatre podzemnim žilama.

iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Jablanički vatrogasci svakodnevno su angažirani na terenu i ulažu napore kako bi spriječili dalje širenje požara. Situacija na samom požarištu dodatno kompliciraju zaostali panjevi koji gore te se odronjavanjem spuštaju.

0: Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani

Puci se lijepo i stani na štikle crvene, jer niske su strasti.

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Protiče drugi dan, kako si otišla? Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha.

0: prođe.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Reach higher consciousness.